0: togo buga togo bufoka madere na mi minna barorni hida na barbarar ne mundi mundi bambor be barbaki de kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund le gamatar na barar wule mundi ba santo mum rem nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan tabat san saban central plateau padan martin padan redir mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berngun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mina kai madi yuko kai ta wule be be mini titin bona tin bimuna mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banla me dunna na hatun be sana tin bin getu yu
1: o ngola adam marwa to go kwani ta ba mo dikke ga tu ba ce kinga e ce kinga ri ka ka sodani diye ta kalba me fa daga do ka jodo tana me ya ta tare te ni na me u samulan du ri eto mi da ya kwa mbu ta dan ne babo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba te ni diye ta pita ri na ni ka ba ye ni da pita ri ni ni o tan u ti ga ye ni ara ba ba to ta jan da pa mbu ta u ti ga ku ti ga kwa ta to ku mbu ta u ti ga ku ti ka ye ta pa no ku ta u ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye u ta ku ti ga ku ti kadeni ye tu utamu ye mburi ye bisi la wana kwa ye bi tan ti la kota mo beni kara ku tan ku si ga ku si ga kwata do mo mo da dia ku tan mi ya atwa kwa ri do ti ya ti tin ga bodi tene do nyi ku kan du wa ti mi ya ga ba ye ba ke bi ya ka kai na me beni bodi ga du wa mo mam ku na me ya ti ga ne bodi ye mo ko mo ba kina ta kina do ga ye ta ga turi ye pa ka piko ka bala na ka ni akwa nyi ba twa da na me ya ngwa ba adwa ra mi ya ga do amara tu mo mo da pan ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do pan na de do la to.

tene kpi kla gale ngungu genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu u ku i le se be ke re to ku gendere re ne yo ku tu bu ya kwe te u lu tu le ki che che eni yo ro ku be se u ku i pu ko nu le yo u ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju be wo to pram pram blesebu ukwi te ata